na impo framu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifiri suru ba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.